0: Mothikereria wako ni thengio ni undu wa kunyitanira na ithu hwaini mwega njitagwo mubi wa Kamau ndigo ku studio 2XFM goko Canberra tukurehera tafarira ikureke twaraniria tukinyitanira na
1: awa bui wa mathenge
0: ni thengio muno ni undu wa kunyitanira na ithu na ni twake na muno tondu oringi ni tukenaga muno tuguka kwaria uhoro wa muturire wiki ino no muthi tureciria uhoro wa integration
1: na yeah, social integration
0: na the scourge of loneliness
1: one
0: te ndio ronene zita kwa tena gikuyu
1: ihoru
0: ni ihoru
1: ni ihoru na kuyu mudu ari wika
0: mudu ihoru ono go ni uligise irio ni andu
1: ukaiwa ga ihoru riu ria kuigwa ta gutari mudu ungi
0: uti mudu ura kurumbuya uwe hau nuwe wamenya ni ngurigane iruo ronene supweke kuririkanaga na gikuyu
1: ndire ato majigwe desad just kwa ihoru wayo
0: upweke. In fact, ona kiugo kienyewe ni kiugo sa
1: upweke.
0: Nitawo upweke na githweri.
1: Oh God.
0: Nitawo upweke.
1: Oh yeah.
0: Na kiria ya tumatuge uguo ni atiriri, we wa mbuini na turi andu twathamire kuria twaciarirwo na twarereirwo. Tuyuka bururi ungi. Na ukitawe tugitigara ta aria tuoi, tugitiga family na aciari.
1: Na
0: Nado ato siyane hivyo nao. Na ato tarainye.
1: Mudo yukale wika.
0: Mudo waisa gadage wali o wika na adu
1: waku. Wika. Na adu waku ya kwawe na adu waku. Kana ole wika wika.
0: No kodo ena pipo uke ya
1: li. Uka ke ya li. Uka diyo. Na ne waso wa todu la gidiru. Uka edo. Ole wika.
0: Waso kwa ikinya kodo. Kinya ikode muti wana inye.
1: Ginya adu wale amale kuwale. Na uluga siya ole. Na mira siya ole. Na mbodo maamale amale kare. Matiana mako wanyu.
0: Mudo agera kemenyelera. Kana guika kindu gitago integration
1: no kuiguithania na andu
0: kuiguithania na andu
1: integration
0: na kuingirana na andu
1: na kuingirana nao
0: ukambiriria gutuika part of the community
1: one
0: na nune to kwa dr iwe how ithuwe tuwa navigatiri uhoro ucio tuwa kire tugituika part ya
1: tuwa hotiri atia
0: kuingirana na andu na maundu na tugituika ati ni tuwa ikara guku na tuwa tuikana aikaria guku na tukaigua tukenethe ta
1: ito ndo kose tigane ida ndo kigane rato ndo kose tigane ida re no tugio hile mirigo
0: tuge imiririe tene
1: no tugio imiririe tutige ikarira ithuwe tutire andu akohoa andu hamwe
0: one no bere atu kio guori kato igue karubo keha hageta uweka wega todu nige utu sete na the scene ya ure atu waho tire ku igara kundu kuliku
1: no inite kau
0: kaka inetu ni modu kwa meri
1: kwa meina katuribo tuwega
0: ni